Assalomu alaykum muhtaram anglovchilar. Palestin qarshilik ko'rsatish harakati deganda aqlga keladigan tunji hujjat xarakterlik suratlarning biri zaytun darxini quchoqlab turgan palestinlik ayolning suratidir. 78 yoshlik Mahfuza Shitaya bunadan 20 yil ilgari zaytun darxini qo'g'dash uchun uni quchoqlagan edi. 20 yildan keyin u yanada zaytun daraxtlariga o'z farzandlariga qaragandek qarab kelmoqda. Isroilda o'tgan 20 yilda 800 ming tub zaytun daraxtini yo'qotdi. 1967 yildan buyon bo'lsa taxminan 2.5 million tub zaytun daraxtini yo'qotdi. Palestinliklar zaytun daraxtini qanday biladi? Buni Mahfuza Shitayadan so'rab bilaylik. Shitaya buningdan 20 yil ilgari Isroilya kuchlarining zaytun bog'larini vayron qilganligini mundaq eslaydi. Qasam qilamanki, onajon, bog'chiga chiqsam, har bir daraxtning yerda yotganligini ko'rdim. U 40 yillik zaytun daraxti edi. Uni tikkanlarmi, parvish qilganlarmi, uningga nurg'un ajr singdirganti. Uning uchun harg'an edi. Onajon, ko'rib atamsiz. Onasining azizi. Onasi uni quchoqlab atadi, suyib atadi. Qasam qilamanki, zaytun daraxti muborakdir. Zaytun bizni tuproqimizga bog'lab turadigan narsadir. Zaytun daraxti xuddi tuproqqa o'xshash qimmatlik. Uni parvish qiladiganlarmi aziz askar hisoblanadi. Tuproq qimmatlikdir. Uningga ega chiqqanlarmi qimmatlikdir. Berman 1990 yillarda G'azza Yevropagacha bo'lgan dunyoning har qaysi joylariga 80 milliongacha gul eksport qiladigan gulchilik sanoati bilan dangliq edi. Ammo Isroilning G'azza rayoniga yurgizgan qorshavi sababidan 2007 yili mol eksporti zo'r darajada cheklangandan keyin G'azzaning gulchilik sanoati yo'qolishga boshladi. Bu qitimqi irqiy qirg'inchilik bo'lsa, dehqonchilik maydonlarini butunlay vayron qildi. G'azza va Yafa bir zamonlarda apelsin va boshqa mevalar bilan to'nilgan edi. G'azzaning yangi mevalari Falastinning seriq oltini deyiladi. 1967 yildagi ishg'oliyat jarayonida Isroilya kuchlari falastinliklarning apelsin bog'chalarining ko'pinchisini traktorlar bilan tuzlayapti. Bu ahvol falastinliklarni apelsin o'rniga gul va bo'lturgan yetishtirishga majburladi. Gulchilik eng avjiga chiqqan chaqlarda G'azza yilga 80 million dona gul eksport qiladi. Bulupmu Beyt Lahya va Rafah rayonlaridan tuproqi sahil liniyasi gul yetishtirishga intan maskiladi. Irqiy qirg'inchilikdan ilgari Isroilya eksport va importini qattiq cheklaydi. 2007 yili iyunda G'azzaga quruqlik, deniz va havodan qo'rshab yurgizdi. Bu cheklamalar G'azzaning gul yetishtirish ishlarini mu, gulchilik sanoatini mu vayron qildi. Navbatdagi qirg'inchilikda bo'lsa, Beyt Lahya mu, Rafah mu yer bilan yakson qilindi. Na gullari qoldi, na gul o'stiruvchilari, na uylari qoldi, na uylarda yugurib yurgan bolalar qoldi. Isroilya G'azzada boshlangan qirg'inchilikda G'azza dehqonchilik yerlarining 95%ini vayron qildi. Bu bir ekosid, ya'ni muhit qirg'inchilik, ya'ni qasdan qilingan muhit vayronchilik edi. G'azzalik ayol mundaq deydi. Falastinda siyosiylashtirilib, muhit vayronchiligiga uchragan o'simliklarning biri zaytun daraxtidir. U podshohliklardan va chegarasizliklardan qadimiyroq. Falastin tuprog'ini bo'lishga uringan har qanday

ilgirlash deb qaragan bo'lsa, turma intizomini yaxshilash jamiyati uni oldini olguvchi jazo deb baholadi. Yugurish mashinasini sinab baqqan har qanday kishi qayta jinoyat o'tkazishni xohlamaydigan bo'ladi deb qaralgan edi. Mahbuslar har kuni Everest tog'ining yermig'i yamishatdi. Taxminlarga qaraganda mahbuslar kuniga 6 soat bu yugurish mashinalarida turadi. Bu o'tirish hisob bilan 1500 dan 4200 metrgacha egizlikka yamishishga teng keladi. 4267 metr bo'lsa, Everest tog'ining yarim egizligi edi. Kubitning mazkur loyihasi Angliya imperiyasining chegaralaridan halqib, Amerikada tez sur'atda umumlashdi. Haftada 5 kun ozg'ina oziqlik bilan bundoq og'ir jismoniy kuch sarf qilish birlashganda mahbuslardan ko'pincha miyeplik ko'rinishga boshladi. Yugurish mashinasi 19-asrdagi turmalardan nachar sharoitining simvoli sifatida qoldi. Buning natijasida 1898-yili yugurish mashinasini ishlatish cheklandi. Qiynash mashinasi bizni nishon qilib qaytib keldi. 1911-yili Amerikada patent huquqi ilingan yugurish mashinasining tibbiy maqsadda ishlatilishi xilillik keyin, ya'ni 1952-yili doktor Robert Birus tomonidan xizmatdishi ustida qilgan tajribalaridan keyin boshlandi. Birusning bayqashlari bugungi kunda Birus kelishimi deb ataladigan yurakning to'g'ri soqibotgan soqmayotganligini tekshirish sinigining asosini yaratdi. Yugurish mashinalari 1960 va 1970 yillarda kardio mashqlaridan umumlashgan natijasida oldi bilan tanarkat zallariga, keyinroq uylarimizgacha kirdi. Shunda qilib, bir qiynash qurali kishini hayron qoldiradigan darajada sog'lom turmushning muhim bir parchasiga aylandi. Bugungi kunda tanarkat zallariga qo'yilgan yugurish mashinalarining mushunda qorong'u tarixi borligini bilamiz. Muhtaram anglovchilar, bugungi podkastimizni mushu yerda oxirlashtiramiz. Bizga quloq berganliklaringiz uchun ko'p rahmat. Yangi podkastimizda ko'rishguncha salomat bo'lasizlar.